0: trial. Trial.
1: Sä anna kirjeen vaalean punaiseen, mutta sitä tohtinut mä vielä avata en. Sä annoit vihjeen ihan huviksas kai, koska jo tiesin sillä tänään on taas lauantai, mikä sua huvittaa.

0: while. Trial.
1: Et haluis tietää, miksen haluisit tietää. Susta mitään itse keskeistä.